Na Peters ne de ya mane amansoa amansoa. E na eye bua wani tu amakro no so samu akakraka no ene ye twitwa ene ye de ahye kokom ne ya ne kama kama kama kama. Omo anso ne de kisa di ne de aba na kisa di no ye wo kokko ene ye wo no akokosrade.